chabón cagahua, engeye, chabón cagahua, ye chuma sem ofreimu, ya wari FM, ya namo tuemu, ya bendimu.